0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: 出，呜、哦，冲下去，呜、哦，冲下去，呜、哦，就拿出，呜、哦，扔下去，呜、哦，他的车。
1: Stop.

0: И след вчерашния дъжд, още дъжд, както днес, така и утре, като се очаква утре, валежите да бъдат доста по-сериозни, те ще бъдат в късния следобед и вечерта, както днес, така и утре. И отново превалявания към началото на идната седмица, във вторник, сряда, особено четвъртък, се очаква доста сериозно да повали. А температурите трайно се понижават от 26 градуса днес, 27 утре, към 28 градуса в началото на идната седмица и после дори ще има, особено дъждовния 9 юли, дни с доста ниски температури, тогава максималната ще бъде едва 22 градуса. Но на нас винаги ни е топло на сърцата с музиката тук по Jazz FM Radio LOVE. Слушаме Nat King Cole.
1: Jazz FM.

предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Emoции тази вечер от 21 ще слушаме втората част от концерта в Хасково, първи от 3 от тази годишното издание на пътуващия фестивал Jazz в цялата страна. След Хасково на 10 юни бяхме в Димитровград на 11 и в Кърджали на 12. За тези музикални вечери също ще разкажем в ефира на Jazz FM. А днес ще слушаме изпълнение на Недялко Недялков заедно с китариста Петър Миланов и на Теди Кацарова с Бене Бенд. И още в програмата на Jazz FM ще погледнем към няколко събития, които ще се проведат днес. Продължава концертната поредица Кармона Концерт Сиерис и в Казанлък с концерт в Военния клуб на Краля на 7-струната китара. А в София е премиерата на Звезден прах, един нов мюзикъл, създаден от училище за певци D-Stars, Даниела Станкова, в колаборация с Петър Герзилов. Една тема, която преди няколко дни представихме тук в нашата програма, включително с гостуването на Димитър Сираков, който пък е авторът на музиката. И в програмата ни още днес след 10 предстои да разкажем за още интересни факти от музикалния

Още един специален момент в днешния ден ще бъде представенето на новия албум на братя Владигерови. Днес след 10 при нас ще гостува Явор Ганчев от Дюкян Меломан, за да представим продукцията, която предстои да излезе и на плоча, и която на утрешния 3 юли ще има своята първа среща с публиката. Повече след около час тук в нашата програма, а сега ще продължим с изпълнение, в което участват братя Владигерови и тяхната сестра Екатерина Владигерова, нека от Панчо Владигеров, и албума Веселите Владигерови, излязъл през 2023 година, да чуем Фокстрот.

0: Чухме трима от внуците на Панчо Владигеров, Екатерина, Александър Константин, албума Веселите Владигерови и Панчо Владигеровата Фокстрот. Днес повече за новия албум на брати Владигерови от Явор Ганчев след 10 тук по Jazz FM Radio, а идната седмица брати Владигерови изнасят концерт Нямо кино и музика на живо с филмите на Чарли Чаплин. В кино Кабана началото е в 18, като в концерта специално участие ще вземе барабаниста Стю Иванов. Среща между киното и музиката, между миналото и настоящето, вечер, в която Нямото кино ще оживее с музика на живо. Сега по Jazz FM повече за един концерт, който се проведе в Съединените щати в Рочестър, посветен на Джон Колтрейн. Тази година празнуваме 100 години от неговото рождение. Събитието беше в негова чест. В основата бе Джо Лувано и тъй като българският басист Петър Славов работи с него, той естествено беше част от музикалния състав за вечерта. След това в интервю на Таня Иванова разказа повече за случилото се там. Тук ще кажа, че на сцената излизат още Джери Бергонци, Джордж Гарзон, които слушахме миналата година на Банско джаз фестивал. Томи Смит в последния момент е била добавена и легендата Франк Тайбери. Само с 2 години по-млад от Колтрейн и Майлз Дейвис на 98 години. Както каза Петър Славов, свири феноменално, умът му е остър като бръснач. Тайбери е от Филаделфия, когато Колтрейн се е връщал от Нью-Йорк у дома. Той имал един или два любими клуба, в които е пробвал нови подходи към музиката, нови композиции. И Франк Тайбери тогава с лентов магнитофон, скрит в чантата, е записвал тези концерти. Така че днес имаме 30 часа музика на Колтрейн в този период от 60-та до 65-та година негови изпълнения от родната Филаделфия, които предстои, както разказа Петър Славов, да бъдат тази есен издадени в албум. Освен Джон Колтрейн, концерта в Рочестър чества и друг голям саксофонист, неговия принос, това е Сънни Ролинс, с когото се разделихме в края на май. С какво е значима музиката на Джон Колтрейн? Ето думите на Петър Славов, неговата лична оценка като музикант и меломан.
1: За мен Колтрейн е така най... как да го кажа, най-идеалната версия на това, което един музикант трябва да бъде. Като етика на работата, като непрекъснато вдъхновение и непрекъснато желание за развитие и за намиране на нови звуци, на нови начини на свирене и същевременно комбинирайки с това една страхотна лиричност и красота, която той никога не загуби всъщност, дори когато свиреше съвсем авангардна музика, има моменти на страхотна красота и лиричност и се усеща, нали, неговата човечност в музиката. Той никога не беше студен и никога не беше така... Не загуби връзката с най-добрия смисъл на думата, с примитивното и с най-така човешкото, с блуса и с така винаги в неговото свирене имаше една топлина. И именно заради това той увлече толкова много хора. Не само, че беше най-добрият саксофонист на всички времена, но също в неговата музика и в неговия подход към музиката имаше страхотна... Нещо, което апелира на много хора извън джаза. Не знам, нали, колко хора знаят, че всъщност много от ранните рок групи са много инспирирани от Колтрейн. Неговото влияние се простира много извън джаза. Той е много повече от само джаз-саксофонист в музиката. Той не е само в джаз, той въобще в музиката е огромна фигура, който си отишъл само на 40 години. А какво е оставил? Така че За мен лично Колтрейн е нещо много важно в моя живот и в музиката, а пък това, че нещата така съвпаднаха, че сега му е 100 годишната и аз успях да свира на този ивент е чудесно и за мен... Когато Джо Лувано ми се обади и ме пита дали знам парчетата, казах, да, знам дори повече, нали, каквото кажете, само казваш на сцената и почваме. За мен това означава Колтрейн.
0: Домина Петър Славов от разговор, който Таня Иванова проведе с него и който можете да откриете на сайта ни JazzFM.bg. Сега слушаме Джон Колтрейн заедно с бендлидера Тат Дамерън в пиесата Soul Train.

Вие сте с предаването Джаз Ден и днес и утре продължава националния музикален конкурс Милчо Левиев, който се провежда в Пловдив. С подкрепата на Община Пловдив, част от културния календар на Общината, Фондация за култура и образование, Милчо Левиев е организатор, Джаз FM сме партньор. Вчера в залата на Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив се проведе първия кръг от конкурса, като участваха най-младите представители и също така най-голямата като възраст група. А през днешния ден, след подготовката преди обед, от обяд нататък журито ще изслуша кандидатите от втората възрастова група. Връчването на наградите на гала концерт ще бъде утре по обед в зала Борис Христов в Пловдив. Впечатляващо е това, което видях вчера в представенето на децата. Те трябва да изпълнят едно класическо произведение, едно произведение, което е по музика на Милчо Левиев, и още едно, което е техен свободен избор, като трябва да е свързано или с съвременната музика, или пък с съвременна интерпретация на традицията. Чухме много находчиви версии на джаз стандарти, на фолклорни теми, и днес конкурсът продължава, а младите таланти наистина направиха огромно впечатление на журито, в което са Вики Алмазидо, организатор на конкурса чрез Фондация за култура и образование Милчо Левиев, Антони Дончев, също така Людмил Ангелов и Николай Желясков, както и професор Александър Василенко като нов член на журито от тази година, преподавател в Националната музикална академия. Чухме и ще продължим да слушаме деца, чието имена ще бъдат, аз съм абсолютно убеден, в златните страници на българската музика, и записи от гала концерта, който ще се проведе утре, пък ще представим в програмата на Jazz FM Radio. Сега слушаме Милчо Левиев с Дейв Холанд и Каватина, запис от техния албум от 2021 година, Up and Down, издаден тогава 21.

Вие сте с предаването Джаз Ден в още един ден, който ни очакват вероятно сериозни валежи. В София се очаква днес да превали в следобедните часове, като по-сериозни да бъдат преваляванията в по-късния следобед. Максимална температура днес 26, утре 27 градуса. Утре вечер се очаква да повали доста сериозно. Валежите отново ще започнат след обед и вечерта ще бъдат доста силни. За днешния ден жълт код за потенциално опасни валежи за цялата страна, с изключение на районите най-близко до морето. Сега оставаме на вълните на любовта със следващата песен Hooked on Your Love на Арита Франклин, тук по Jazz FM Radio.

0: предаването Джаз Ден. Сега ще се обърнем към фестивала Джаз в цялата страна и ще продължим днес и в предаването за музика на живо Джаз Емоции от 21 да слушаме изпълнения от първата концертна вечер, тази в Хасково. Там бяхме на 10 юни, на 11 продължихме в Димитровград, на 12 бяхме в Кърджали. До година ще бъдем в Русе. Хасково. В първата част на предаването Джаз Емоции за тази седмица във вторник вечерта чухме джаз апостола Димитър Русев и музиканти, които той е насочил в този път на изкуството чрез фестивала Хасково джаз тази година с 300 издание, а също така отбелязваме и 40 години джаз клуб в Хасково, който е организатор на този фестивал. Разбира се, ръководен от Димитър Русев и заедно с община Хасково. А тези музиканти именно са Мирослав Туриски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Има и още много, разбира се, но това са тримата, с които създадохме квартет заедно с Димитър Русев и те изпълниха две пиеси заедно. Това беше първото събиране в този формат на тези музиканти. След това към тях се присъедини Дария Боева, студентка в Националната музикална академия, която е родена от Хасково, и тези изпълнения чухме в Джаз Емоции във вторник. Сега в предаването ще продължим с изпълненията на Недялко Недялков, който е роден в Хасково, заедно с Петър Миланов. Недялко Недялков свири на кавал, Петър Миланов китара. И двамата са солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Недялко Недялков е преподавател в 144-то средно училище народни будители в София и в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. И след това Теди Кацарова и групата Bene Band, но до там ще стигнем след малко. Нека първо да чуем думите на Недялко Недялков, част от това, което сподели той на сцената, и след това ще ви представим една пиеса от техния репертуар. И това ще бъде фолклорна разработка с много импровизации на Либертанго от Астор Пиацола. След това ще продължим с Теди Кацарова и версия на песента Street Life. Първо думите на Недялко Недялков от сцената на джаз в цялата страна.
1: Недялко Недялков и Петър Миланов. Недялко Недялков е от Хасковския край. Той сега е солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Оттам е и Петър Миланов, китара. Недялко Недялков е участник в проект, който е с наградата Грами, един световен проект. Недялко, искам да те помоля да ни разкажеш за това как Хасково вдъхновява за музиката. Аз само за миг ще отида да оставя тортата, заповядай.
2: Благодаря.
1: Да, може на него.
2: Да, няма значение. Добър вечер на всички, които са тук. Много се радвам, че ще имам възможност да посвиря в моя роден град. Както каза и Светослав Николов, Хасково е град с дългогодишни традиции в музиката, в всички стилове и жанрове. Аз ще говоря повече за фолклора, но не само, защото като дете започнах от среща в читалище Заря на 7 годинки в първи клас да изучавам акордеон при Татяна Славчева и теория на музиката при Евгения Димова. След това продължих с кавал в Пионерския дом, но Хасковската школа е с много силна, така, с много силни представители, много ярки представители и в класическата музика, и в джаза, и в фолклора. И аз се гордея, че съм от този град и от този район. Още много неща да разкажа, но Ако искате, можем и да посвирим или...
1: Само след минути, Недялко Недялков, както казах, е участник в международен проект с велик музикант, проект, който беше отличен...
2: Жорди Савал.
1: Да, Жорди Савал, който беше отличен с наградата Грами.
2: 2011-та.
1: Преди 2011-та година.
2: Ще спомена и проекта. Проекта, нека който да спечели наградата Грами, се казва Династия Борджия и сме отличени с награда Грами в категория малки старинни ансамбли. И аз се радвам, че този инструмент кавала се вписва в всякакви формати. Ако щете, от ориента до барока и всякакви кросовъри.
1: Ние така ще ви чуем и тази вечер на сцената.
2: Да.
1: С Петър Миланов ще каже, че името на Недялко Недялков е в учебниците по музика.
2: О, не знае.
1: Там е и за това. Отново трябва да кажа, че Хасково имате огромен принос към българската музикална сцена, в частност към джаза, но също и към фолклора, и старинната европейска класическа музика и изобщо към тази вселена на музиката.
2: Тя хубавата музика, няма нужда да я определяме стилово и жанрово, просто тя се харесва и си пробива път към сърцата на хората и тези, които са отворени и разбират. Те знаят и могат да оценят.
1: Благодаря много. Сега ще ви слушаме няколко думи за репертуара, който сте подготвили.
2: Ние ще свирим неща, които някога, една от първите пиеси, всъщност първата пиеса, която ще свирим, се казва Татар пазар. Това е старото име на Пазарджик, понеже е в такъв размер 11-8. В този регион Пазарджишки е доста популярен този размер. Те там му казват Копаница или Кривохоро. Някога правихме с една група, която създадахме с мои колеги и съмишленици, група Икадем, но аз се преработих и всъщност дадахме нов живот с Петър Миланов и с Борис Таслев и Мартин Владимиров. Но сега в дуо ще чуете. Има много импровизация в нашите изпълнения. Смесваме и ние не знаем какво точно ще смесим, нали, по време на свирене. След това второто изпълнение ще бъде изцяло импровизация. Третото изпълнение е Либертанго на Пиацоло, но в мой вариант, аз съм сигурно...
1: Ала Булгаро.
2: Да, ама те... Когато исках да го регистрирам и казаха от Шуберт Мюзик, не може да е Ала Булгаро. И викам, добре, щом не може, ни пак си го правим Ала Булгаро, но без да му слагаме надписа.
1: Официално.
2: Да. Да, по предложение на Петър Миланов, така първо да усетим сцената, звука, ще започнем с една емблематична бавна песен, Притури се планината, с импровизации също. Та това е, Притури се планината, Татар пазар, оттам приливаме в едно... такова шафълче или какво е? Как? И аз не знам, и след това Либертанго, и с Либертанго на Пиацола приключваме, но то е интересно, ще го чуете, в три неравноделни размера протича цялата пиеса и ще чуете. По-добре да посвирим.
1: И аз само да кажа, че музиката на Недялко Недялков намира своя път навсякъде по света. Сега един млад студент от консерваторията в Амстердам се дипломира с твоя пиеса.
2: Да, едно криво хоро. Да, да. Те даже ми изпратиха и видео.
1: И клипче.
2: Да, аз съм много щастлив, защото музиката, когато се харесва и от... Това са все едно на възрастта на моите деца. Радвам се, че това поколение намира смисъл и се интересува от тази музика и те интерпретират по свой начин, е много интересно, с маримба, с няколко ударни такива инструмента, много...
1: Перкусионен клас,
2: да. Още нещо исках да кажа, но забравих.
1: На мен ми се иска да кажа на финала, че и Недялко Недялков и неговата съпруга Стоименка Недялкова са преподаватели в училище с профил изкуства, средно училище, 144-то, Народни будители в София.
2: Аз също имам удоволствие да преподавам и в Националната музикална академия. Там от 2018 откриха фолклорни специалности, сега отварят, вече отвориха филиали в Бургас. Така че ще се радваме на повече млади хора, които да поемат щафетата от нас.
1: И както каза в началото, от читалището.
2: Оттам съм почнал.
1: На сцената тук и на сцените по целия свят. Недялко Недялков.
2: Благодаря.
1: Кавал от Хасково. Петър Миланов, китара. Продължава джаз в цялата страна.
2: Искам да ти благодаря от името на нашето дуо за това, че ни покани да се така позабавляваме и да заредим малко с енергия от моя роден град. Благодаря и на Джаз FM, и на Светослав Николов, и на всички замесени в тази инициатива.
1: Благодарим и на публиката. Приятно благодарим. Слушане. И сега ще се появи и тортата. Някъде ще и намерим място.
2: Всички познати и приятели, които дойдоха, благодаря ви, че ни уважихте.
0: Да, имахме си и торта на площада от сладкарска къща Афродита в Хасково със съдействието на общините. Хасково Димитровград на комплекс Гарсон в Кърджали се проведе през тази година фестивал джаз в цялата страна и на социално отговорния бизнес. Благодарим на Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за коли под найем у нас, Полихронов мод, Тойота Хасково, Лимтех Димитровград с климатици за дома, офиса и индустрията, семейен хотел Естило Димитровград. Недялко Недялко слушаме сега Петър Миланов, Либертанго, Ала Булгаро.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си!
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5. В джаза.
3: Аз съм Боби Вълчев и ви каня в джаза на 3 август. Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба. Заповядайте.
0: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Lidl, заслужава си!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: сега, след като чухме Недялко Недялков, заедно с Петър Миланов от сцената на джаз в цялата страна с Либертанго Ала Булгаро. Това е една пиеса, която тук ще отбележи, че влиза в репертуара на проекта Global Can, създаден от Недялко Недялков, роден в Хасково, затова и беше нашата покана към него да се включи в програмата на фестивала 10 юни, площад Свобода. И на финала на този двучасов концерт слушахме Теди Кацарова с Бене Бент. Знаем, Силвия Кацарова прекарва част от своите младежки години в Хасково. Градът я приема като своя гражданка, макар че тя е родена другаде. Теди Кацарова с много любов и с много дълбоко чувство се завърна към Хасково. Ето нейните думи, преди да чуем едно изпълнение на Теди Кацарова с Бене Бент от сцената на джаз в цялата страна. Теди Кацарова, която изнася втори концерт в града, от който е, както казах преди малко, нейната майка, поне така се възприема широко. И така, Теди Кацарова сега с думи, които са посветени на любовта й към този град.
1: Аз все едно се връщам вкъщи да ви кажа. Толкова е хубаво. Детските ми спомени от Хасково са един топъл град, усмихнати хора, меломани. И не случайно тук се случват тези събития. Аз и моята майка имаме незабравими спомени от Хасково. Нейното съзнателно детство е минало тук и съм ви благодарна за това, че отглеждате таланти. Аз съм заобиколена с изключителни млади хора, на които благодаря, защото ми дават шанс да правя нещо, което винаги съм мечтала да направя. А за мен един от най-големите герои тук е нашия прекрасен Светлио. Ако мога така да те нарека, защото ти вече си наш приятел. Благодарим ти за шансът, за това, че даваш огромно развитие на българската музика, на българската джаз музика и най-вече даваш ни крила.
2: Благодаря, ние сме заедно.
1: Заповядайте, заповядайте! Знаете ли, ние правим една година с Бене Бент и го празнуваме точно тук в Хасково, в моя любим град, градът на моето детство.
2: Днес, точно днес.
1: Happy birthday, момчета! И благодарим на Светлио.
0: И така, съвпадна във времето, че точно на 10 юни 2026-та Бене Бент, групата на Теди Кацарова, навърши една година и те бяха на сцената на джаз в цялата страна. Сега ги слушаме с тяхната версия на класиката Street Life.
1: Jazz FM. Този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

изпълнение на Теди Кацарова, Бене Бенд, група, в която са Мария Николов, бас, китара и вокал, Джей Дишлиев, китара, Илия Лазаров, пиано, Ивац Янков, барабани. И тук е момента да кажа, че Теди Кацарова и Бене Бенд ще бъдат участници в поредното издание на нашия фестивал, който Jazz FM провеждаме заедно с община Велинград, Jazz Велинград, фестивал за култура в образованието, за диалог между поколенията и връзка между регионите. Ще имаме участници от самия Велинград, разбира се, каквато е традицията, с работилници и творчески срещи преди това и след това с три концерта. Първата вечер на 15 юли слушаме Big Band Благоевград премиерно с Румяна Коцева. Тя е много свързана с този град, тъй като нейния баща е създател, първи художествен ръководител на ансамбъл Пирин, и Лъчезар Кацарски ще бъде другия вокалист, който ще се включи в този концерт, в който ще има и вокални, и инструментални изпълнение, най-много ще има танци, както обещава диригента Борис Янев. В втория ден, първо, проекта Джазборе, воден от Савина и от Борис Петков, и след това Теди Кацарова и Бене Бенд. Това е 16 юли, началото е в 20, входът е свободен, разбира се, на площад Николай Гяуров, част от Велинградските празници на културата. Повече подробности след малко. След като представим нови албум на братя Владигерови в нашата програма, но първо една друга песен и продължаваме напред.

0: вие сте с предаването Джаз Ден. По-рано днес слушахме музика от албума Веселите Владигерови 2023 година. Когато съобщих, че Маргарита Борисова и Явор Ганчев ще бъдат тук при нас, за да представим новия албум на братя Владигерови, и това е Inspired Songs. Нека да кажем, че все пак Веселите Владигерови е в трио с Екатерина Владигерова. Тук са отново само двамата братя, но те ще бъдат с много приятели утре вечер в Порги и Бес в Виена, когато ще бъде премиерата на този албум, издаден на диск, но и на плоча от Дюкян Меломан и Джаз Плюс. Маргарита, Явор, здравейте и добре дошли.
1: Здравей, Светлио.
2: Здравей.
0: И така, нека да кажем, това е един албум, който аз ще имам щастието да слушам сега за първи път, но вие сте добре запознати с него. Моля ви да ни го представите с начина, по който той ви въздейства, но първо да чуем описанието. Какво съдържа Inspired Songs?
1: Inspired Songs е нещо като продължение на предходния им албум, който се казва Dedicated Songs. И в него, както добре е написал в въведението Людмил Фотев, това са вдъхновени хора, които създават вдъхновена музика. Защото Inspired Songs е не просто вдъхновени песни, те са вдъхновение не само за самите музиканти, но и самите песни са вдъхновяващи. Така че в заглавието те са се опитали да покажат онова, да изкажат онова, което трябва да излезе вътре от тях. Те са с цяла кохорта музиканти и албума е изключително разнообразен. За братята е много, много различно да правят инструментална музика и да правят вокална. Така че това е било едно предизвикателство, но те са искали да го посрещнат, тъй като за тях е много важно да покажат тези песни, които за тях са били нещо като поглед, ретроспектива към техния живот, към онова, което те са слушали, онова, което през цялото време ги е вдъхновявало векове назад. Тъй като започваме с албума, с една много интересна песен, която е, както те пишат, вдъхновена от Бетховен и Шилер. Това е Одата на радостта в 9-8. Която се е родила от тяхно живо изпълнение и в последствие е преминала в песен в албума. Но идеята им е дошла при живо изпълнение. Както повечето случаи, те композират от нещо, което им хрумва, доразвиват го, обсъждат го с музикантите, с които ще го запишат, и се получава онова, което те предлагат днес в този албум.
0: Да, за начина, по който вдъхновяват вдъхновените песни на братя Владигерови след Маргарита, Явор.
2: Всъщност, ветрилото, жанровото и тематичното ветрило на албума е толкова широко, че аз не се сещам за нещо, което да не е покрито. Всъщност, човек може да се замисли дали ако се отиде твърде напред с еклектиката, това е проблем. В случая с талантливи

0: музиканти като братя Владигерови, това всъщност се превръща в предимство, защото успяват нещо, което малцина успяват да предложат в един запис, толкова много неща, които все пак, когато слушаш албума като албум, звучат консистентно, защото червената нишка в целия албум са основно оригиналните им композиции, с добавени няколко стандарта и чужди композиции, но и техния уникален аранжимент, подход към събирането на всички тези разнообразни композиции в едно стилово единство, което дори може да видим в едно от парчетата, което е всъщност хип-хоп, джаз. Може би е хубаво да го пуснем на аудиторията на Jazz FM Radio, за да илюстрираме това, което казваха.
1: Добре, че изборът е ваш, защото иначе аз много щях да се колебая коя точно песен да пусна, но пък ето колегата Емил Войников ще представи целия албум Inspired Songs в All Time Jazz Masters. Вчера говорихме за това. И така, един албум, който, говоряки за традицията, започва с Одата на радостта, завършва с традиционна ирландска госпел песен, която ще чуем след малко. Включва композиции по-отделно на Сашо и на Косио и техни общи, както и виждам тук и един джаз стандарт от Ирвинг Берлин. Но сега ще представим тази песен Culture Shock. Още няколко думи за нея, тъй като в да кажем кои са участниците, точно така.
2: В тази песен много е важно да споменем, че текста е написан от Михаил Люлев и заедно с диджей Станчика се ражда тази композиция, която наистина говори, тя е като culture shock. Това е била идеята на братята и представя всъщност може би най-актуалният текст, който е за нашето съвремие.
0: Всъщност, както всяка хип-хоп песен, текстът трябва да е социално ангажиран. И това е социално ангажираната песен в албума.
1: Culture Shock от албума Inspired Songs на братя Владигерови, който утре ще има своето специално представене в Porgy & Bess в Виена, и за което ще продължим да говорим с Маргарита Борисова и Явор Ганчев веднага след като чуем Culture Shock, а тази песен ще чуем веднага след рекламите.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: тъй като за един албум, изпълнен с толкова много влияние, толкова много признателност, толкова много приятели и записан на толкова много места, не може да се каже всичко наведнъж. Нека чрез тази песен, която прозвуча, Culture Shock, да се опитаме да създадем представа Мишо Люлев като автор на текста, заедно с Хайдер Кан. Така, участник също в този проект с двамата брати Владигеров, Васил Хаджигурадов, Алекс Нушев, който записва тази песен в своето студио, но записи има направени и в студио Нове, в Доли Медиа студио, също така в Виена на много места забелязах и страшно много приятели, а да, Виена, София, Барселона дори. Една от песните забелязах и изключително многото приятели, които са в този албум, и част от които ще участват в премиерата утре вечер в Орги и Без. Сега давам отново думата на Маргарита Явор да ни разкажат първо за какво знаем за събитието, което предстои утре. Каквото не знаем, няма как да го кажем, а както е винаги с брати Владигерови, ще има много непредсказуеми елементи.
1: Да, ще има изненади.
0: Премиер, ще има изненади.
2: Знаем, че Виенския клуб Орги и Без е едно централно място за джаза, не само в Австрия, но в Европа и в света. Всяко събитие там означава много, защото в този клуб няма случайни селекции. Там не минават случайни музиканти и редовното присъствие на братя Владигерови в този клуб говори изключително много за статуса на музиката, която те правят, най-малкото на европейската сцена, чрез Орги и Без и в света. Премиерата утре, Маргарита ще каже какво знае за това, какво ще се случи утре на сцената на Орги и Без.
1: Тъй като не може да бъдат представени абсолютно всички музиканти, които участват в диска, всички певци, ще има селектирано участие. И доколкото разбрах...
0: И даже май ще участват хора, които не участват в албума, за да бъде още по...
1: Не. Сега всички си участват в албума. Но интересното е, и аз го разбрах съвсем скоро това нещо, един от хората, който е натоварен певец да изпълни повечето композиции, е Петър Терзиев. Петър Терзиев, това е барселонската връзка, за това е записано в Барселона.
0: Той да. Значи също участва.
1: Да, той участва.
0: Разбрах сега. Да.
1: Той участва в една от композициите Lost in Thoughts, Perdido en Pensamientos, е неговата песен, тази, която изпълнява и е записана там. Но сега той ще е натоварен с по-тежката задача да изпълни повечето композиции. В Орги и Без ще се представи също и Аня Ом, която е сопран, и ще партнира на Петър Терзиев. Зная също така, че Владко Карпаров пътува специално за премиерата утре, както и Стоян Янкулов. В диска участват наистина много български музиканти. Брати Владигерови са се опитали да очертаят в главата си точния човек, който би могъл да изфири съответната композиция. Тук са и басистите Васил Хаджигурадов и Мишо Иванов, както и Вили Стоянов участва в една от композициите. Спектрум, много важно участие има група Спектрум, тъй като те са основните изпълнители на Одата на радостта. Доста трудна композиция за изпяване в 9-8. Но братите са искали да всичко да е по 9. 9-8 заради 9 май.
0: Mm-hmm. И 14 вдъхновени песни в този албум, който казахме, че в момента аз държа в ръцете си на диск, но той ще бъде или вече е и на плоча.
2: Очаква се всеки момент, може би в идната седмица със сигурност.
3: Двойна плоча.
2: Двойна плоча, защото материала не може да бъде събран само на една.
1: Има една много интересна композиция, която е свързана с история от Джеймс Джойс от Дъблин, която те са нарекли Том и Джери.
2: В средата на 19 век при реставрацията на една църква и на църковния орган в нея намират мумифицираните тела на една котка и мишка, които са се преследвали и са влезли в тръбите на органа, заклещили са се там и са умрели и са се съхранили. До днес тези мумифицирани котка и мишка стоят изложени като експонат в тази църква и това са дъблинските Том и Джери, на които е посветена една композиция в този албум. Вероятно музикалната връзка, естествено, че са намерили смъртта си заклещени в тръбите на органа. Това е само една илюстрация на широтата, която този албум покрива като теми и като музика.
1: Те са се вдъхновили от книгата на Георги Милков «Носорог в банята», в която се разказва тази история от разказана преди това от Джеймс Джойс. В Christ Church е по-точно в самия център на Дъблин, тези котка и мишка в криптата.
2: И сега може би това тук е момента да направим връзката с последната композиция от албума.
0: Следващата, да.
2: Която ще чуем сега. Тя с нея албума завършва. Това е един изключително нежен госпел, за който Маргарита ще каже нещо.
1: Всъщност, братята посвещават тази композиция на нейния автор, който е починал наскоро, който е горе-долу техен връзник, на Кейт Гети, и съответно в тази песен участват Аня Ом като сопран и Ева Клемпер като алт. Мъжките вокали са на Янко Янков, Даниел Николов и Константин Байков от Спектрум.
0: И така, да чуем In Christ Alone, братия Владигерови, техния албум Inspired Songs, за който ни разказаха Маргарита Борисова и Явор Ганчев, и споменахме за премиерата утре с концерт в Porgy & Bess в Виена и идната седмица този албум на двойна плоча, къде със сигурност в Дюкян Меломан.
2: И в по-добрите музикални магазини.
0: Дюкян Меломан, Джаз Плюс, партньори на братя Владигерови в реализацията на този проект.

0: След всеки хубав край следва още по-хубаво продължение и Хоровата академия на София Арт Институт е едно от доказателствата за това. След приключването на първия сезон, който съм убеден, че промени живота на много хора, категорично дори мога да го кажа, тези, които се включиха, запяха и станаха част от една общност, творяща заедно. Следва един вокален уикенд с Яна Делирадева. Следват и още много събития в лятната програма на София Арт Институт и за това ще говорим в следващите минути с създателя и арт-директор Венета Нейска и ще представим няколко значими събития, които предстоят през следващите дни, седмици и месеци. Здравей!
1: Добро утро или добър ден. В света на изкуството тези понятия се размиват. Защото за артистите сутрин, обед, вечер и нощ са понятия, които не винаги са актуални. Но важното е, че е лято и лято, освен за почивка, е време и за творчество.
0: И след като цяла година хора от цялата страна пяха заедно в Хоровата академия, ще те помоля първо да обобщиш своите наблюдения от това, което се случи през изминалите месеци. Следва един вокален уикенд с Яна Делирадева. Тук пък ще те помоля да представим програмата, кой може да се включи и какво ще се случи.
1: С най-голямо удоволствие през изминалата седмица най-накрая дойде дългоочакваното събитие, финалния концерт, първия финален концерт всъщност на Хоровата академия на София Арт Институт. Събитието беше очаквано да бъде особено вълнуващо, но това, което се случи, многократно надмина очакванията ни. Залата беше пълна, сцената беше пълна, всички хористи успяха да покажат най-доброто от това, което са направили през последните няколко месеца под менторството на Яна Делирадева и Валентина Георгиева, както и с прекрасните диригентки, базирани в София, Велина Кулински и Йоана Георгиева. В края на този концерт буквално непреносно и публиката запя заедно с тях, така че сме сигурни, че въодушевихме още много желаещи да се включат в нашата Хорова академия, която продължава редовния си сезон от октомври. Разбира се, не е случайно избрана датата 1 октомври, денят на музиката, когато ще продължим с песен, но междувременно този уикенд от 3 до 5 юли предстои още една нова програма, нещо, което не сме правили досега, но което се прави по цял свят, така наречените Choir Weekends, в нашия случай в превод вокален уикенд. Това ще е едно 3-дневно събитие, много часово, с много разнообразни дейности. Ще бъде под вещото ръководство на Яна Делирадева и на края на това събитие ще направим професионален запис на едно от произведенията, които са научени и изработени по време на този уикенд. Ако някой си мисли, че не може да пее, че няма талант, това е перфектното място, в което да дойде, защото ние сме абсолютно убедени, че всеки човек може да пее и всеки човек има талант. Въпросът е как този талант да бъде разкрит и изваден на яве и шлифован като един диамант.
0: И това може да се случи на вокалния уикенд с Яна Делирадева, който следва всъщност от утре. Петък, събота и неделя.
1: Още от утре, точно така. Има все още няколко свободни места. Записването става на сайта на София Арт Институт и където има повече информация, както и контакти с нашия екип.
0: Да, и самия вокален уикенд, пък си има и Facebook страница, от която можем да научим повече подробности и това е най-близко стоящото събитие на София Арт Институт, но много-много скоро след това следва Бахова академия, има и лятна лаборатория по камерна музика. И за да разширим кръга на творческите дейности, практически курс по текстилен дизайн, и това са все събития, които ще бъдат в Хеликон Арт през юли.
1: Точно така. Това е програмата ни само за юли. Изключително интензивна, както цяла година. Като че ли набрахме скорост и просто дори през лятото е невъзможно да спрем, а и няма и защо. Защото интереса към всички тези курсове, Баховата академия с Николай Стойков, това всъщност е уъркшоп по клавесин, лятната лаборатория по камерна музика, която е за млади музиканти на всички възрасти, и курса по текстилен дизайн с текстилни дизайнер Ани Цветкова, която десетилетия живее в Лондон и работи с най-големите модни брандове, прави принтове за тях. Тя ще ни преведе през изкуството да създадеш свой собствен дизайн, буквално на хартия, с четка и акварелни бои, и на края на курса да го видиш отпечатано на плат. Разбира се, ще има и изложба с направените дизайни. През август месец е малко по-спокойно, тогава завършва втората седмица на лятната лаборатория по камерна музика за млади музиканти, но чакаме и за втори път тази година гостуването на прекрасната френска флейтистка професор Сандрин Франсуа, която преди няколко месеца гостува и наживо по Jazz FM радио. Този път тя ще дойде за по-дълъг майсторски клас по флейта от 18 до 24 август, когато всеки един от участниците ще има възможността за 6 индивидуални урока с професор Франсуа.
0: В програмата на София Арт Институт, а пространството е Хеликон Арт, където на 22 юли ще слушаме Венета Нейска отново с програмата Виртуозната цигулка заедно с Иван Стайков.
1: Така е, тази програма, която вече доста пъти изпълнихме с Иван, не само в Хеликон Арт, не само в София, но и в няколко красиви морски и български града. Тя все още има огромен интерес към нея, затова решихме да я предложим още веднъж. А пък с него на 26 юли ще направим и програмата Цигулков концерт на Възглавници. Друга хитова, ако мога така да се изразя, програма на концерт на Възглавници, и всъщност това ще бъде единственото събитие от този вид през лятото.
0: И така, очакваме тези събития тук в София. Сега да погледнем и към страната в малко по-широк контекст, накратко да кажем къде, какво, кога.
1: Нещо много вълнуващо предстои през септември, заедно с нашите приятели от фестивал Поморие и приятели. Успяхме най-накрая, след няколко години огромно желание от наша страна и така организационни задачи, да поканим един от най-вълнуващите, най-смелите съвременни ансамбли. Аз дори не мога да ги окачествя нито като класически, нито като експериментални. Много е трудно да се определи. Тяхното име говори достатъчно от тях. Това са Wooden Elephant. Ансамбъл от петима млади изпълнители на струнни инструменти. Те са струнен квинтет всъщност, от различни европейски държави, и част от тях е българския виолончелист Стефан Хаджиев. Той си има така собствена аудитория от големи фенове в България, защото е много специален музикант. Този път пристига с Wooden Elephant. Специфичното при тях е, че те изпълняват култови албуми на музиканти от различни стилове. В случая на 11 септември във Военния клуб те ще представят албума Kid A на Radiohead, а пък на 12 септември в Поморие, в рамките на фестивал Поморие приятели, ще изпълнят Homogenic на Бьорк. Така че това е нещо, което не сме чували до сега в България. Първо гостуване на Wooden Elephant. И много държа да отбележа, че те идват в България веднага след техните два концерта на фестивала Вербие. На фестивала Вербие те вече гостуват редовно. Това, разбира се, слушателите на Jazz FM знаят, те един от най-големите, най-престижни фестивали за класическа джаз и експериментална музика в Швейцария, така че ние ще си имаме през септември истински звезди.
0: И всичко това благодарение на София Арт Институт, със създател, художествен ръководител Венета Нейска и в Helicon Art голяма част, но не всички от тези събития, за които говорихме през изминалите минути. Благодаря много, успех желая.
1: Благодаря и аз и ще се радвам да се видим на повече от тези събития.
0: Точно така, сега ще продължим с музика от едно от събитията, които през изминалия сезон Helicon Art и Jazz FM организирахме съвместно, и това е концерта там на Борис Петков и Цветомир Радев от Jazz FM за младите, записан от Ясен Харалампиев, аудио, видео, видеята са в дигиталните платформи, в каналите на София Арт Институт, сега пиесата на Цветомир Радев, Along the Way, наживо запис от Helicon Art.

0: Разбира се, в Helicon Art има Роял, това електрическо пиано беше тук в студиото на Jazz FM, но просто така се случи, че грешно натискане на съседния бутон доведе до този избор да чуем Along the Way, не от Helicon Art, а от студиото на Jazz FM. Сега, след рекламите, ще продължим с едно изпълнение на Вадим Купаков, кралят на 7-струната китара, така го нарича. Той е добре познат и от такива проекти, като концерта на Мадона. Той е един от артистите, който работи с нея и който идва в България за концерт от поредицата Cremona Concert Series и събитието е тази вечер в Казанлък, във Военния клуб. Входът е с билети, които могат да бъдат намерени онлайн след гостуването на Емрах Коджак в Исторически музей в Казанлък. Това е втори концерт от тази поредица. Вадим Купаков е артист, който свири на китари Cremona и дори на неговия сайт може да видим ревю, което той прави на една от 7-струнните китари на Cremona. И така, Вадим Купаков, виртуоз, новатор, разказвач на истории, музикант трето поколение от ромска фамилия и концерт тази вечер в Военния клуб в Казанлък. Сега ще продължим с неговия най-нов сингъл на 7-струнна пиеса. Слушаме Адажио Аранхуес веднага след рекламите.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Инстаграм профила на Уника България.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте.

следва по Jazz FM музиката на Вадим Колпаков, кралят на 7-струнната китара, с концерт в Казанлък във военния клуб тази вечер.

Вадим Колпаков, Аранхуес, Вадим Колпаков тази вечер в Кремална концерт сериз в военния клуб в Казанлък от 19 часа. И още в страната, в Димитровград, за 19-ти път фестивала Къщи от лятото, организиран от Димитър Русев и фестивал, който се провежда от община Димитровград. Димитър Русев, ръководител на акустично-джазово трио, което е организатор и главен участник в събитието. Като специално участие ще има цигулария Любомир Толумбаджиев и перкусиониста Петър Йорданов Бъни на хендпаните. 40 години акустично-джазово трио и Мария Арнолдова отбелязваме през тази година и това беше повода за избора тази година фестивала джаз в цялата страна да бъде в Хасково. Там имаме 40 години джаз фестивал Хасково, Димитровград, т.е. 40 години джаз клуб Хасково, Димитровград, 40 години акустично-джазово трио и 15-та годишнина в Кърджали на местния джаз фестивал. И така, днес при вход свободен на Централната градска алея в Димитровград, при дъждовно време концертът ще се проведе в клуба на дейците на културата, а в Къщче от лятото има и изложба Значимите български чехи, която до 18 август може да разгледаме в изложбена зала Асен Крайшников в клуба на културните дейци в Димитровград. Сега към фестивала джаз с цялата страна. Идната седмица ще, всъщност по-късно в нашата програма, ще решим точно кога ще се случи това, но ще слушаме изпълнение на акустично-джазово трио Димитровград, ръководено от Димитър Русев и с музика на акустично-джазово трио. Продължаваме сега и завършваме срещата си за днешния ден. В следващите дни ще се чуваме дистанционно от Международния джаз конкурс в Букурещ, който започва утре, 3 юли. Всъщност утре отново ще бъдем заедно сутринта и продължава до 11 юли, когато е гала концерта с връчване на наградите. Акустично джазово трио Димитровград слушаме сега по Jazz FM радио за финал на срещата ни за днешния ден.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Хидрозол от Марисан – перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан – едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Free Your Mind, Джазмия Хорн, слушахме в изминалите минути. Днес се започва 15-то издание на фестивала A to Jazz. По този повод, след 4 следобед, ще ви предложа изпълнение на Кристина Клара, португалската вокалистка, която се включва тази вечер в концертната програма. Подробностите очаквайте по-късно в предаването. След няколко минути ще ви съобщи една прекрасна новина, а сега ви оставям в компанията на BB King и Lady C. Това е запис, който ще откриете в ремейка на албума на BB King от 1975 година, Lucille Talks Back. Един проект с участието на различни специални гости, а изпълнителен продуцент е Мишел Дагелчело.

Силена Ергор слушахме в изминалите минути с песен от новия албум на норвежката вокалистка. Сега имам една много хубава новина за вас, която мен самата много ме окрили, така че настъпвам на земята тук от няколко минути, откакто научих, че в България за първи път ще гостува Самара Джой. Самара Джой ще изнесе бутиков концерт на 8 ноември в зала 3 на НДК. В момента Самара е една от най-ярките звезди на световната джаз сцена, носителка на 5 награди Грами, артист, който е определен единодушно от музикалния свят като новия голям глас на джаза. Сравняват я с имена като Ела Фицджералд и Сара Вон и аз наистина си мисля, че тя носи нещо в себе си от тези велики гласове, с които сме откърмани и които са задали еталоните. Това е Самара Джой и ето, че я посрещаме за първи път в България на есен и това няма как да не ме кара да се вълнувам днес. Прекрасна е Самара Джой и вярвам, че ще бъде едно много красиво преживяване този концерт. Знам от приятели, които са слушали вокалистката на живо в чужбина, че тя има невероятна енергия и си личи колко се раздава на сцената, колко обича това, което прави. Аз самата нямам търпение да я чуя на живо. Знам за силното въздействие, което имала върху чернокожата общност, върху публика, която е в тинейджерски години, която никога не е имала никакъв досег до джаз музиката. Тя има доста последователи в TikTok, доколкото знам. Така че Самара успява да разрушава всякакви прегради, ако изобщо в джаза можем да говорим за прегради, но Самара изгражда мостове с това, което прави и аз нямам търпение да преживеем нейното изкуство на живо. Още веднъж датата 8 ноември, зала 3 на НДК. Сега съвсем развълнувана се насочвам към музиката на Самара Джой. Подбрала съм три песни от нейния репертуар. Първата, Can't Get Out of This Mood. Тя изпълни, когато спечели първата си награда Грами, изключително развълнувана. Песен, която някак зададе и посоката като че ли на нейната кариера. Посока за това, че не искаш да излезеш никога от това настроение, от това състояние, в което си изпаднал. И наистина при Самара успехите продължават. Тази радост от музиката се усеща във всяка нейна песен, във всеки нейен запис. Така че нека да продължава по този начин и никога да не излиза от това състояние, окрилена от музиката.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

В изминалите минути слушахме чудесното дуо на Йоел Лисаридес и Йоргос Прокопио. И двамата са от гръцки произход, родени са в Швеция, а техните албуми се издават от звукозаписната компания Акт. Преди дни имахме удоволствието да ги слушаме на две места в България, веднъж в In the Mood и веднъж на фестивала Джаз под звездите на Деветашкото плато. Между другото, двамата музиканти преди тези изяви бяха на гости на Светло Николов в нашия ефир. Може да си припомните неговия разговор с тях на нашия сайт jazzfm.bg. Сега продължаваме с още красива музика. Ще слушаме Емет Коен с един запис от неговия нов албум Universal Truth и също така съм ви подготвила композиция, която е от новия албум на китариста Джулиан Лаш Scenes from Above.

East West, така се нарича тази композиция на Васил Пармаков, която прозвучава в изпълнение на Зона C. Всъщност, това е запис от новия албум на групата Quantum Integrity, който излезе миналата година. Всъщност, албума в превод заглавието означава квантова цялостност, е започнато още през 2000-та година и от не четвърт век, за да бъде завършен в настоящия състав на Зона C. Състоян Янков, стунджи, барабани и перкуси, Веселин Веселинов, еко, бас, Васил Спасов, пиано и синтезатори, Мирослав Иванов, китари, Владимир Карпаров, сопран, саксофон. В някои от пиесите слушаме и Васил Пармаков на пиано. Много хубава композиция, надявам се, че ви е доставила удоволствие в изминалите минути. Сега продължаваме с едно сътрудничество на Терилин Керингтън и Кристи Дашил. Двете издадоха съвместен албум миналата година, We Insist 2025. Ще чуете Drive A Man, тази песен, която е от него. Веднага след това ще бъдем с Армел Дюпа Трио и германската вокалистка, или по-точно вокалистката от Хамбург, Лара Штенблок. Те обединиха таланти миналата година, издадоха точно три песни и поеха на път, за да изнасят концерти заедно.

Габриел Каваса, Prisoner of Love, една песен от новия албум на вокалистката, който всъщност е нейният дебют за лейбъла Blue Note Records. Дявола. Прекрасно заглавие, много интересно, разбира се. Габриел Каваса винаги влага допълнителни елементи, когато намира заглавия за песни или пък търси начини да ги пресъздаде по възможно най-въздействащия начин, умее да прави това. Сега ще ви пусна още едно изпълнение, което е с нейно участие. Преди няколко години, ако трябва да съм точна, през 2023-та, Джошуа Редман издаде вокален албум, като покани именно Габриел Каваса за създаването на този проект и така се появи Where Are We, от който в следващите минути ви предлагам една от песните. Останалите музиканти, които ще чуем редом до Редман и Каваса, са Арън Паркс, Джо Сандърс и Брайан Блейд.

0: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

В изминалите минути слушахме Лакиша Бенджамин и нейната специална гостенка, в случая Джазмия Хорн. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. След малко ще стане дума за новото издание на фестивала A2 Jazz. 15-то издание, което започва днес и ще продължи до неделя. Преди да ви разкажа подробности, ви оставям в компанията на Лири Тенауер и Дейв Грузин.

Лили Танауър и Дейв Грузин слушахме в изминалите минути. Разбира се, ще продължим с още музика, и то великолепна, свързана по един или друг начин с новото издание на A to Jazz, фестивала, който започва от днес и продължава до неделя, както вече споменах. Сега, разбира се, няколко думи за събитието Южен парк 2. Това е мястото, където се събираме тази вечер и в следващите вечери. Паркът вече е напълно трансформиран и готов да посрещне очакваното софийско лятно събитие. Стартира 15-то издание на A to Jazz, фестивала, който в рамките на 4 дни се превръща в пресечна точка на световната музикална сцена и устойчивата градска култура. Организаторите са подготвили цялостна екосистема от преживявания, която обхваща световни концерти на главната сцена, богата палитра от дневни и нощни съпътстващи активности, както и двудневен международен форум за професионалистите от сектора. На сцената тази година блестят световни звезди, като легендарните Miles Electric Band, Didi Bridgewater Quartet и барабаниста Нейт Смит. Откриващата вечер традиционно е посветена на динамичния World Music Showcase. След малко ще ви разкажа повече за него и ще ви представя една от участничките в въпросния шоукейс. Сега ви предлагам да продължим с едно изпълнение, което е на Майлз Дейвис.

Трибют за Майлз Дейвис. Това ни очаква на A2Jazz. Разбира се, само едно от многото неща, които ще се случат в следващите дни, от днес до неделя. Включително Miles Electric Band ще имаме удоволствието да закрият утрешната фестивална вечер. Хедлайнер на втората фестивална вечер е Диди Бриджуотър квартет. Ще ги чуем с, разбира се, голямо любопитство, пък аз съм ви подготвила и един запис на самата Диди Бриджуотър. А в неделя Нейт Смит закрива фестивала. Също така ще имаме удоволствието да слушаме и международни артисти, като Ханя Дерей Трио, Томоки Сандърс, Сурвина, Саймон Грей Колектив, както и формациите на Виктория Кирилова, Емил Тасев и Георги Корназов. Освен среща с музика от световно ниво, A2Jazz е и пространство за споделени каузи и грижа за заобикалящата ни среда. Многохилядната общност на фестивала отново ще може да се възползва от депозитна система за фестивални чаши за многократна употреба, водна станция за питейна вода и велопаркинг за всички, които идват на две колела. Продължава и утвърдената практика за мащабно разделно събиране и рециклиране с ясно обозначени зони и образователна сигнализация. Най-новото въведение, електрифицирането на фестивала с екологична енергия, ще спести 15 тона въглеродни емисии на града, а всички посетители се насърчават да изберат устойчиво придвижване до локацията с метро и градски транспорт, допринасяйки за чистия въздух на София. Около музиката в парка кипи цяла вселена от градски преживявания, които ще поддържат фестивалния дух жив до зори. Фестивалния парк включва градска зона за храна и напитки в духа на стрит културата, разнообразни инсталации и активности за публиката, както и традиционния арт базар, който тази година събира нови 60 български творци, приложници и занаятчийски марки. Съботните и неделните сутрини започват с фокус върху здравето, чрез кондиционни тренировки и музикална йога на открито, последвани от любимите детски музикални работилници A2Jazz Kids. Когато светлините на основната сцена изгаснат, емоцията се пренася на закрито в развитата нощна сцена, която въвежда нов формат с концерти на живо, следвани от джаз импровизации и диджей партита. Това е само накратко за нещата, които ще се случват на A2Jazz тази година, 15-то издание на фестивала. Да чуем и един от гостите тази година, Диди Бриджуотър.

Диди Бриджуотър слушахме в изминалите минути. Очакваме на сцената на A2 Jazz в събота. Тя ще направи и нещо много специално, един жест, вероятно, от нейна страна, защото ще се включи в конференцията на фестивала A2 Jazz Talks и в рамките на тази конференция ще направи специално встъпително обращение и ще открие панела, който е посветен на джаза като социален език за изграждане на устойчиви общности. Това пък е панела, който аз ще имам удоволствието да модерирам веднага след речта на Диди Бриджуотър. Иначе очакваме наистина изключително и професионалисти, част от въпросната международна конференция Music Talks. Тя ще се проведе на 4 и 5 юли в Топлоцентрала. Формата е ключова платформа за дискусии и обмяна на опит, привличаща десетки водещи и професионалисти от България и света. Основни фокуси в това издание са измерването на икономическото, социалното и брандовото въздействие на фестивалите, културата като градска стратегия за международна видимост, както и износът на музика на по-малко разпространени езици в дигиталната ера. В панелите ще се включат авторитети, международни и български експерти. Подробна информация за всичко това ще откриете както на нашия сайт, така и на сайта на фестивала A2 Jazz. Сега ще продължим с още музика. Разбира се, преди да ви предложа изпълнение на Кристина Клара, която тази вечер ще слушаме на основната сцена на A2 Jazz. Но сега ще бъдем заедно с Нейт Смит, който ще закрие фестивала в неделя с музика от неговия нов албум Live Action, който му донесе награда Грами.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на игра.

Грегори Портър и Сбоникс слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще бъдем в компанията на една много интересна португалска вокалистка, която тази вечер от 21 часа и 20 излиза на сцената на фестивала A to Jazz. Знаете, че откриващата вечер традиционно е посветена на World Music Showcase. Много динамична програма. Тази година в нея се включват 12 зрелищни и културно разнообразни състави от всички кътчета на планетата, като по този начин оказваме подкрепа на новите таланти на международно ниво. Сред тези таланти е и Кристина Клара, за която вече споменах, и която вярвам, че ще ни очарова до вечера на сцената на A to Jazz, както и сега в ефира на Jazz FM Radio. Ще ви кажа няколко думи за нея, преди да чуете една от песните, която получих лично от менеджера й. И веднага харесах това, което тя прави. Кариерата на Кристина Клара започва в къщите за фадо в Лисабон, където дебютира в историческото кафене Лузо, така че въпреки, че не пее фадо, фадото има много сериозно присъствие като влияние по отношение на музиката на Кристина Клара. Сега, нека да чуем как звучи гласа и как звучи нейното изкуство, след което ще ви разкажа още малко за подхода й.

Кристина Клара слушаме в ефира на Jazz FM Radio, португалската певица, която тази вечер излиза на сцената на фестивала A to Jazz. Нейното представяне ще бъде част от World Music Showcase програмата, която се провежда вече традиционно през последните няколко години и е част от обичания фестивал на София. Няколко думи ви обещах още за Кристина Клара. Споменах, че тя започва своята кариера в къщите за фадо в Лисабон. Сега достигнала е до едно много интересно артистично ниво на развитие, тъй като нейната музика съчетава лекотата на популярната песен с хармоничната изтънченост на джаза и мисля, че това се долавя в изпълненията й. Все пак мисля, че Кристина Клара е успяла да намери свое пространство, където да съчетае импровизация и да остави песента да се лее естествено по един много приятен начин. Тя е вдъхновена от звуците на своя житейски опит. Това споделя в представянето за себе си. Звуци, с които свързва Португалия, страната, в която живее, и също така се вдъхновява от звуците, които чува на места, които посещава. Един еклектичен звук, който тя оформя с древни инструменти, като адуфе, траканхола и каскас. Инструменти, които са свързани с женската вселена и с пулса на земята. Така че ще се насладим тази вечер на екзотичното звучене на Кристина Клара. Сега ви предлагам още една нейна песен, след което ще я чуем в дует с португалския вокалист Антонио Замбужо.

Португалската вокалистка Кристина Клара слушахме в изминалите минути. До вечера очаквайте нейни изпълнения на фестивала A to Jazz, който започва днес и продължава до неделя включително. Тъй като това беше дует на Кристина Клара с Антонио Замбужо, сега искам да чуем португалския вокалист в друг дует с друга дама. Това е Мелоди Гърдо. Те записаха една много красива песен заедно за нейния албум Sunset in the Blue, който излезе през 2020 година.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Инстаграм профила на Уника България.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

Brazilian Love Affair с тази музикална класика на Джордж Дюк. В изминалите минути слушахме Алжеро и Даян Ривс. Всъщност това е песен, която ще откриете в албума, който Алжеро посвети на Джордж Дюк, My Old Friend. Проектът излезе през 2014 година. Сега следва една пиеса, която се нарича Cha-Cha Room и която е в изпълнение на Avishai Cohen трио. Триото с участието на пианиста Елчин Ширинов, който е виртуоз, и барабанистката Рони Каспи, която има невероятна енергия. Този запис всъщност ще откриете в албума на триото Shifting Sands от 2022 година.

Come Rain or Come Shine, Нина Фрилон в ефира на Jazz FM Radio, запис от нейния албум Time Traveler, по който тя работи в продължение на 10 години. Сега се разделяме с Little Girl Blue, едно поетично изпълнение на вокалистката Лора Мвула. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

Jazz.

0: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
1: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Ниаманте.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно!

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400, или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5. В джаза.
2: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август, Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба, заповядайте.
3: Светът не спира, ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Хидрозол от Марисан – перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан – едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Well,

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Във второ издание на предаването Джаз емоции на Джаз FM радио за музика на живо слушаме изпълнения от сцената на джаз в цялата страна 2026, 10 юни, Хасково. Първа концертна вечер, а фестивала включваше още две събития – гостувания в Димитровград и в Кърджали. В първото издание на Джаз емоции чухме началото на концерта в Хасково на площад Свобода, посветен на приноса на джаз-радетеля, джаз-апостола Димитър Русев. Заради значимостта на неговия принос към изкуството, Джаз FM го предложихме за награждаване с най-високото отличие на Министерството на културата Златен век, отличие, което му бе присъдено. Той музицира самостоятелно, а след това с него, в негова чест, свириха Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев контрабас, Кирил Илчев барабани, музиканти, които са израснали на фестивала Хасково джаз, създаден по инициатива на Димитър Русев и провеждан с община Хасково. И след това към тях четиримата се присъедини родената в Хасково Дария Боева, студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров,

0: Та да го чуем в дуо с китариста Петър Миланов, също солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Преди техните изпълнения, ето повече за връзката на Недялко Недялков с Хасково и как този град изиграва важна роля в това той да поеме в пътя на музиката.
1: Недялко Недялков е участник в проект, който е с наградата Грами, един световен проект. Недялко, искам да те помоля да ни разкажеш за това как Хасково вдъхновява за музиката.
2: Добър вечер на всички, които са тук. Много се радвам, че ще имам възможност да посвиря в моя роден град. Както каза и Светослав Николов, Хасково е град с дългогодишни традиции в музиката, в всички стилове и жанрове. Аз ще говоря повече за фолклора, но не само, защото като дете започнах от среща в читалище Заря на 7 годинки в първи клас да изучавам акордеон при Татяна Славчева и теория на музиката при Евгения Димова. След това продължих с кавал в Пионерския дом, но Хасковската школа е с много силни представители, много ярки представители и в класическата музика, и в джаза, и в фолклора. И аз се гордея, че съм от този град и от този район.
1: Недялко Недялков, както казах, е участник в международен проект с велик музикант, проект, който беше отличен.
2: Жорди Савал.
1: Да, Жорди Савал, който беше отличен с наградата Грами преди
2: 2011 година.
1: Ще
2: спомена и проекта. Проекта, нека който да спечели наградата Грами, се казва Династия Борджия и сме отличени с награда Грами в категория малки старинни ансамбли. И аз се радвам, че този инструмент кавала се вписва в всякакви формати. Ако щете от ориента до барока и всякак, всякакви кросовъри.
1: Ние така ще ви чуем и тази вечер на сцената.
2: Да.
1: С Петър Миланов ще каже, че името на Недялко Недялков е в учебниците по музика и за това отново трябва да кажа, че Хасково имате огромен принос към българската музикална сцена, в частност към джаза, но също и към фолклора и старинната европейска класическа музика и изобщо към тази вселена на музиката.
2: Хубавата музика, няма нужда да я определяме стилово и жанрово, просто тя си харесва и си пробива път към сърцата на хората и тези, които са отворени и разбират, те знаят и могат да оценят.
1: Музиката на Недялко Недялков намира своя път навсякъде по света. Сега един млад студент от консерваторията в Амстердам се дипломира с твоя пиеса.
2: Да, едно криво хоро. Да, да. Те даже ми изпратиха и видео.
1: И клипче.
2: Да, аз съм много щастлив, защото музиката, когато се харесва и от това са все едно на възрастта на моите деца. Радвам се, че това поколение намира смисъл и се интересува от тази музика. Те интерпретират по свой начин. Е много интересно. С маримба, с няколко ударни такива инструмента.
1: Перкусионен клас.
2: Перкусионен, да.
1: На мен ми се иска да кажа на финала, че и Недялко Недялков и неговата съпруга Стоименка Недялкова са преподаватели в училище с профил изкуства, средно училище 144-то Народни будители в София.
2: Имам удоволствие да преподавам и в Националната музикална академия. Там от 2018 откриха фолклорни специалности, сега отвориха филиала и в Бургас. Така че ще се радваме на повече млади хора, които да поемат щафетата от нас.
1: И както каза в началото, от читалището.
2: Оттам съм почнал.
1: На сцената тук и на сцените по целия свят. Недялко Недялков.
2: Благодаря.
1: Кавал от Хасково. Петър Миланов, китара. Продължава джаз в цялата страна.
2: Искам да ти благодаря от името на нашето дуо за това, че ни покани да се така позабавляваме и да заредим малко с енергия от моя роден град. Благодаря и на Джаз FM, и на Светослав Николов, и на всички замесени в тази инициатива.
1: Благодарим и на публиката.
2: Всички познати и приятели, които дойдоха, благодаря ви, че ни уважихте.
0: Недялко Недялков. А сега повече от него за репертуара, който предстои да представи заедно с Петър Миланов на Джаз в цялата страна 10 юни 2020.

0: 2026-та, Хасково.
1: Първата пиеса, която ще изсвирим, се казва Татар пазар. Това е старото име на Пазарджик, понеже е в такъв размер 11-8. В този регион Пазарджишки е доста популярен този размер. Те там му казват Копаница или Кривохоро. Някога правихме с една група, която създадахме с мои колеги и съмишленици, група Икадем, но аз се преработих и всъщност дадахме нов живот с Петър Миланов и с Борис Таслев и Мартин Владимиров. Но сега в дуо ще чуете. Има много импровизация в нашите изпълнения. Смесваме и ние не знаем какво точно ще смесим, нали, по време на свирене. Второто изпълнение ще бъде изцяло импровизация. Третото изпълнение е Либертанго на Пиацоло, но в мой вариант, аз съм сигурен.
2: Ала Булгаро.
1: По предложение на Петър Миланов, така първо да усетим сцената, звука, ще започнем с една емблематична бавна песен. Притури се планината с импровизации също. Та това е.
0: И така започваме да слушаме Недялко Недялков, Кавал и Петър Миланов, китара. Техните изпълнения на джаз в цялата страна. Първи концерт за 2026 година. Хасково, 10 юни, площад Свобода.
2: Недялко, Недялков, Петър Миланов.

0: Недялко Недялков, Кавал, роден в Хасково и започнал там своя път в музиката, Петър Миланов, китара, и двамата днес солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Вие сте с предаването Джаз емоции на Джаз FM за музика на живо. Във второ негово издание слушаме първия концерт от джаз в цялата страна през 2026-та, когато на 10 юни гостувахме в Хасково, на 11 в Димитровград, на 12 в Кърджали. Оставаме сега в тази първа концертна вечер, за да чуем изпълненията на Теди Кацарова и нейната формация Бене Бенд. Но преди това, джаз в цялата страна имаше своето първо издание във Варна, след това гостувахме в Бургас, после в Стара Загора и в Плевен, и през тази година в Хасково, Димитровград и Кърджали. Със съдействието на Община Хасково, Община Димитровград и комплекс Гарсон в Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес, Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за коли под найем у нас, Полихронов Мотърс, Тойота Хасково, представителство на известната марка автомобили, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, и семейен хотел Естило Димитровград. На концерта в Хасково почерпихме публиката с огромна торта джаз в цялата страна от сладкарска къща Афродита. И ето сега изпълненията на Теди Кацарова, дъщеря на училата в Хасково Силвия Кацарова. Тя представи акценти от новата си програма с Бене Бенд. В групата са Мариан Николов, бас-китара и вокал, Джей Дишлиев, китара, Илия Лазаров, пиано и Иван Цянков, барабани. Преди да чуем техните песни, ето думи от разговора ми с Теди Кацарова.
1: Аз все едно се връщам вкъщи да ви кажа. Толкова е хубаво. Детските ми спомени от Хасково са един топъл град, усмихнати хора, меломани. И не случайно тук се случват тези събития. Аз и моята майка имаме незабравими спомени от Хасково. Нейното съзнателно детство е минало тук и съм ви благодарна за това, че отглеждате таланти. Аз съм заобиколена с изключителни млади хора, на които благодаря, защото ми дават шанс да правя нещо, което винаги съм мечтала да направя. А за мен един от най-големите герои тук е нашия прекрасен Светлио. Ако мога така да те нарека, защото ти вече си наш приятел. Благодарим ти за шансът, за това, че даваш огромно развитие на българската музика, на българската джаз музика и най-вече даваш ни крила.
2: Благодаря, ние сме заедно.
1: Заповядайте, заповядайте! Знаете ли, ние правим една година с Бене Бенд и го празнуваме точно тук в Хасково, в моя любим град, градът на моето детство.
2: Днес, точно днес.
1: Happy birthday, момчета!

този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

Благодарим ви! Неонови залези. Представяме за първи път. Я да видим сега.

0: Уикенд!
1: В джаз емоции по Джаз ФМ Радио чухме изпълнение на Теди Кацарова и Бене Бенд. Мариан Николов, бас-китара и вокал, Джей Дишлиев, китара, Илия Лазаров, пиано, Ива Цянков, барабани. 10 юни, Хасково, площад Свобода, първи ден от изданието за 2026 година на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. И няма нищо случайно. Това е денят, в който Бене Бенд навърши една година от своето създаване. Още информация на сайта ни и в социалните ни канали. Аз съм Светослав Николов. Останете с Джаз ФМ Радио. Вие слушахте предаването на Джаз ФМ за музика на живо, Джаз Емоции.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.

All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена. Тази вечер екзотичното дуо на буги-уги пианистите Аксел Цвингенбергер от Германия и Кейто Сайто от Япония. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

0: Имах удоволствието да интервюирам Аксел Цвингенбергер по телефона.
1: What does it mean to make a career in boogie-woogie music?
0: Какво означава да правиш кариера в жанра boogie-woogie?
2: You know, it's my musical language and
0: знаете ли, това е моят музикален език. Аз свиря тази музика от почти 40 години и това ми доставя огромно удоволствие. Страхотна музика за пиано. За мен това е най-горещата музика, която някога е писана за този инструмент и е чудесно, че съм способен да я изпълнявам.

0: Axel Zwingenberger Soul Piano.
1: In August this year you play in duo.
0: През август тази година вие ще свирите в дуо с японеца Кейто Сайто. Да, той е голям мой почитател.
1: It sounds a little bit exotic to me.
0: На мен ми звучи малко екзотично, но бихте ли моля представили Кейто Сайто с няколко думи на нашата аудитория?
2: Well, Кейто Сайто is
0: Да, Кейто Сайто е първият японски буги-уги пианист. Всъщност той се научи да свири буги-уги от моите записи. Разбира се, че е екзотично да имаме японски буги-уги изпълнител, но също така е екзотично да имаме и немски буги-уги изпълнител. Ние сме някакъв вид тандем. Кейто е много популярен в Япония. Той свири в дует със своя брат Мория. Те свирят пиано на четири ръце и използват много буги-уги елементи в своята музика. Кейто е много емоционален буги-уги музикант, много техничен, много добър. Ние направихме няколко турнета из Япония заедно и също така записахме съвместно CD на две пиана.

0: След като чухме Аксел, редно беше да ви представя и японецът Кейто Сайто самостоятелно.
1: Meanwhile, I am the host of a late night jazz show.
0: Междувременно, всяка неделя в късните часове, аз водя джазово шоу, което се казва Джаз по желание. Обикновено го откривам с едно буги-луги в изпълнение на Сами Прайс. Познавате ли пиесата Goodbye Paris? Да, дори познавах самият Сами Прайс. Свирил съм и съм записвал с него.

0: В първата от двете пиеси Аксел и Кейто на четири ръце, след което във втората пиеса на две пиена.
1: Please, a few words about your collaborations.
0: Моля, разкажете с няколко думи за музиканти, с които сте работил и които са толкова различни, като например бенд лидера Лайонел Хемптън, Джей Макшен от Канзас Сити и последен, но не и по важност, Чарли Уотс, барабаниста на Ролинг Стоунс.
2: You know, Lionel Hampton, of course, he was a great star in jazz.
0: Разбира се, вие познавате Лайонел Хемптън. Той беше голяма звезда в джаза. Аз бях поканен от него да се присъединя към бенда му като солист за едно европейско турне през 1980 година. За мен беше голямо преживяване да свиря в някои пиеси с целия биг бенд. Научих много за динамиката, за свинга, за така наречения драйв и за много други неща. Лайонел Хемптън обичаше буги-уги, защото той е израсъл в тази среда. Така че за мен това беше голямо преживяване. Джей Макшен беше един от най-всестранно развитите пианисти, които бихте могли да си представите. Той остави огромно наследство като биг бенд лидер, като блюзмен и като джазов изпълнител. Ние направихме две турнета с него и няколко албума. Беше просто прекрасно. С него се общуваше лесно, винаги беше в добро настроение. Той се отнасяше с ентусиазъм към музиката и въпреки това беше в състояние да изпълнява истински носталгичен блуз, който беше донесъл от Канзас Сити. А Чарли Уотс, знаете, че Чарли е голям блуз и джаз барабанист. И разбира се, като барабанист на Rolling Stones, той е много известна личност. Докато свирехме заедно, винаги се създаваше хубаво настроение. Пък имахме и някои щастливи случаи, когато правехме някои неща в стил буги-уги. Много е полезно да имаш барабанист, който действително те подкрепя в съответния музикален бит.
2: Very helpful to have a drummer who's really backing you in the beat of the music.

И още от интервюто на Аксел Цвингенбергер. Има едно парче, в което свирите с саксофониста Биг Джей Макнили. Парчето се казва «Сакси Буги Уги». Не мислите ли, че би могло да бъде и «Секси Буги Уги»? Разликата е само една буква. Разбира се, това е шега, нали? Но музиката е секси и в двата случая.

0: Axel Zwingenberger piano и тенор-саксофониста Big Jay McNeely.
1: The next question is also a joke.
0: Следващият въпрос също е в рамките на шегата. Аксел, става дума за вашето хоби. Буквално преди няколко дни научих, че тромбониста и големият блуз певец Джак Ти Гарден е имал същото хоби като вашето – да прави миниатюрни модели на парни локомотиви. Знаехте ли това? Не знаех това за Джак Ти Гарден, но много други музиканти правят същото. Булги-луги пианиста Мири Люкс Льюис също обичаше парни двигатели. А днес същото хоби има Род Стюарт, например. Това е нещо увлекателно за хората, защото тези парни двигатели са олицетворение на силата и на динамиката. Аз спасих правителственият влак на ГДР, който щеше да бъде разрушен. И сега той е паметник.

0: What's the title of the show?
1: Как беше името на вашето предаване? All Time Jazz Masters.
0: Oh, that sounds great.
1: Oh, звучи прекрасно.
2: Thank you very much. Bye-bye.
0: Okay, thanks.

to pluck for the rain together.